curs.

suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață

0: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dați, ia și notează, auzi. 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
0: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

săptămână și dacă tot ne-am apucat de ea, să ne și ținem bine, zic. Bun, ce avem noi aici? O temperatură maximă de 28 de grade Celsius pentru astăzi, prognozate la Călăraș. Auzise în ceva de o răcire accentuată pe la televizor, accentuată la modul că o să ningă la munte și m-am uitat. Pentru mâine și poimine avem decât 20 de grade maxima. Ce urât! Da, trebuia să vină și această perioadă, dar o să fie doar așa o perioadă de scădere, 2-3 zile, după care revin ușor temperaturile către cele normale, 25-26 de grade Celsius. Normal că vom ajunge și la temperaturile de iarnă, dar până atunci mai este cum ar veni. Suntem de-abia pe 21 septembrie, mai avem încă o săptămână din septembrie, vine 1 octombrie și după aceea putem să zicem că a venit toamna de binele. Deocamdată încă mai suntem la, am văzut prin oraș și nu doar, și eu la fel, mânecuță scurtă, pantaloni scurți, ca să ne răcorim, să ne aerisim. Da. 8:03 minute și pentru astăzi vă invit să ascultați cea mai bună muzică din tot FM-ul și informațiile de care aveți nevoie. 101,1 în FM în Călăraș și împrejurim sau www.radio1.ro, oriunde în lume v-ați afla. Bun, neața, dăm drumul piețelor muzicale, la maxim, bineînțeles. Aha, aha.

Cred că ne-am îndrăgostit, știi? Așa se zice când ești mic. Și ea îți ține și de cald și de foame și vreau să fac o lume doar a mea și a ta. Tu vrei? Sau doar din Lego? Să poți să pleci oricând din ea. Tu poți să pleci oricând din ea.

0: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și

2004, mi-aduc aminte că mi-am dorit foarte tare albumul ăla și l-am cumpărat în două exemplare. Eram cu un prieten de-al meu, dacă mă aude, îl salut, așa, și le-am văzut albumele și le-am cumpărat. Am cumpărat amândoi, câte unul, de parcă n-am fi putut să ascultăm separat. Dar sunt câteva piese acolo care mi-au plăcut foarte tare și mi-am dorit să am caseta mea, că era caseta atunci, nu aveam nici măcar... Existau și CD playere, dar la șmecher, așa, nu așa oricum. Bun, 8:32 de minute, am ascultat The Original You, cum spuneam, din 2004. Da, de la Itaev, 8:32, avem așa. Există o lege care, mă rog, există o conspirație pentru orice informație și asta mă uitam că orice am face noi nu ieșim din conspirații, Doamne ferește. Zice așa, cadastrarea gratuită a fost un proiect care promitea să rezolve odată pentru totdeauna problemele de suprapuneri de terenuri acolo unde suprafețele au fost înregistrate greșit. Dar s-a transformat într-un fiasco și a fost folosit inclusiv de primari sau vecinii românilor plecați în străinătate pentru mai mult timp, pentru a-i deposeda de proprietăți. Acum, când ai o proprietate, zic și eu, și ai plecat în străinătate, trebuie să te mai îngrijești și de ea. Pentru că știți ce se întâmplă? Eu, nu știu, le-aș cere un picuț de socoteală celor care pleacă și n-au grijă sau măcar nu lasă pe altcineva în grijă, pentru că orice loc de casă este un loc viu. Și locul ăla se va transforma într-o junglă. Acum, eu dacă stau într-o curte, vecinul meu în partea elaltă are junglă, vă dați seama că toate insectele, șopârlele, șerpii și toate alea care sunt pe acolo mai vin și pe la mine. Și mie nu-mi convine chestia asta. Ce mijloc de acțiune aș avea eu ca să-mi fac dreptate, să zic? Da? Dacă vreau să mă duc să fac curățenie în curte, e nasol că e proprietatea omului. Dar el nu vine în țară. Are cât? De cât e? De 10-15 ani e plecat. N-are. A căzut casa, gardul, tot. Numai. E loc acolo, e exact ce spuneam eu. Junglă. Cum facem să civilizăm și noi țara asta? Că ei se duc acolo pentru că e civilizație și aici abandonează totul. Iar dacă vecinul intră, Doamne ferește, cumva, să... Nu știu, să pună porumb. Bă, lasă-l pe vecinul să pună porumb, măcar taie buruienile. Până te întorci tu din țări străine. Da? Nu, românii nu. Nu te atingi de locul meu. Și așa. Și vine vecinul și îl deposedează de... În fine. Pașii parcursi în acest demers, paralel cu proiectul de cadastrare sistematică, au început în 2015, atunci când s-a lansat oficial ideea acestui proiect grandios cu finanțare din fonduri europene. Un lucru care nu e rău. Noi, însă, românii, luăm orice lucru care nu e rău și ce facem cu el? Îl transformăm în ceva care e rău. Așa. Pentru unii. Pentru noi nu e rău. Au continuat cu o modificare legislativă din 2018 care a redus termenul pentru intrarea în posesie în cazul celor care aveau probleme cu documentele proprietăților, dacă au cumpărat în baza unor chitanțe de mână sau au moștenit și au întârziat succesiunea mult timp. În principiu, legea din 2018 îi ajută pe proprietarii de drept să intre în posesia caselor și terenurilor care le aparțin de facto, dar a fost lăsată o interpretare prin care vecinul care cunoaște situația juridică a proprietății cu ajutorul de la primărie poate prelua un teren pe care îl declară în fals ca fiind al lui. S-a adăugat un ultim pas la cadastrarea sistematică, acolo unde mai multe proprietăți au fost înregistrate în programul cadastral ETERA cu proprietar neidentificat. Repet, dacă tu în 10 ani de zile n-ai mai trecut prin satul natal să te interesezi ce mai e cu terenul mămica, băi, eu zic să dăm la altcineva. Părerea mea, nu știu, poate dați voi cu bâta în mine, dar eu aș fi de acord. Dacă eu mă mut în America și nu mai am treabă cu ce e aici, bă, băiete... Da, mă, dați-l, mă, la, nu știu, îl dau la primărie să-l dea, nu știu, cuiva care vrea să se stabilească acolo, în familie tânără, care stă cu părinții, cu socrii, cu ce e acolo, de să ceartă, să despartă, că și se întâmplă lucrurile astea și de... Eu oricum nu mai vin, mă îngrop acolo. Copiii mei s-au născut în America, n-or să vină ei să locuiască în... Nu, măcar vinde-l.
Ah, stai așa, că nu poți să-l vinzi, că fratul e în Franța și sora în Spania și ăla nici nu mai e, a rămas copiii, patru care sunt și ăia împrăștiați în șapte zări. Bă, lăsați, dați-l așa. Și zice, bă, e liber de orice contract, că nu mai vine nimeni aici. Cât mă iei pe un teren la 1500 de lei? Păi, mai mult costă avionul. Dar nu mai zic și acte și alte alea. Că nu mai ai casă pe el. 500 de metri la, nu știu, dați voi, un sat. N-are sens să-ți bați capul ca să vii să ce? A, e terenul de la mămica. Normal că n-ai cum. De asta zic, mai mult costă avionul. Să vii să ce? Că nu mai e la cine să vii. De asta zic că n-ar fi cazul să ne agităm foarte tare. Tocmai de asta s-au făcut și legea asta. Acum că nu sunt, nu se înțeleg oamenii între ei pe aici, pe acolo, pe la sate, acolo vorbim de altceva. Dar sunt lucruri vechi care sunt, deci, da, îmi povestea o colegă zilele trecute cum se uitau o toantei când reparau ei gardul Chioroși la gard. Și a se uit acum la mine așa, că nu cumva să treacă un centimetru mai aha de curtea ei, care oricum e plină de burieni, că săraca are 80 de ani și nu mai poate ia să taie burienii pe lângă gardul de fundul curții. Lasă-l bre, că nu se întâmplă nimic. Și oricum nepoții nu vor veni la sat să mai locuiască acolo. Ori să vândă, aia te da. Și cui? Că nu vrea nimeni să mai vină în sate. În fine, legea le-a oferit multora posibilitatea de a împroprietări folosind declarații false. Practic, cine pune ochii pe un teren și are pire la primărie poate declara că este proprietar. Rolul se înregistrează cu complicitatea primarului, a secretarului primăriei și a celui care se ocupă de registrul agricol, iar dacă nimeni nu contestă timp de 3 ani, respectivul devine proprietar de drept. În acest fel s-au modificat foarte multe proprietăți din țară încă din primii 3 ani după intrarea în vigoare a acestei legi, care teoretic doar simplifica procedurile pentru proprietarii de drept care nu reușeau de mai mulți ani să obțină documentele care le atestă drepturile de la unitățile administrativ-teritoriale. Da, acum mă scuzați, dacă tu te timp de 3 ani n-ai mai trecut pe la primărie să plătești impozitul, bă, nu știu, deci hai să fim și noi activi undeva acolo, le lăsăm de parcă, nu? Dă-le la un, vecin în grijă să facă o grădină, o seră în curtea aia dacă tu nu stai. Zic doar, sunt oameni care poate vor să facă treaba asta și cu siguranță se vor găsi 2-3 gospodari prin sat să mai ia încă 1000 de metri să facă acolo, nu știu, roșii, castraveți, habar n-am, orice, dar are grijă de terenul ăla și nu devine junglă. Se duce și la primărie să plătească impozitul și în felul ăsta tu, nu? Îl lași să-l folosească și el are grijă ca lucrurile să fie în regulă. Bun, în multe zone din țară, da, acum a venit și partea elaltă în care, ia uite mă ce au făcut ăștia, domnii primari, că acolo e șmecherie. Ia uite ce au făcut ăștia. Ia zi-mă, vrei și tu un teren de ăsta de aici? Hai dă-i și tu 2000 de euro și ia. Că nu e al meu. 8:40, doamnelor și domnilor, orice lucru bun poate fi folosit la a face rău. Cum? Asta spuneam, că oamenii deștepți, deși sunt în stare să facă rău, ei știu să facă și altceva și... Nu, n-am întâlnit om deștept să fie rău până acum. Mi s-a părut... Da? Hai! Noapte, nu, noapte, bună dimineața! Era vorba de...

doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învăță.

0: informații utile. Ai știrile Radio 1 Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 9, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Călărășenii ar putea avea 3 perechi de trenuri directe către București începând din decembrie. Propunerea este inclusă în pregătirea mersului trenurilor pentru perioada 2026-2027, care ar urma să intre în vigoare pe 13 decembrie. Varianta analizată prevede 3 plecări zilnice din Călăraș către capitală și 3 curse de întoarcere. Durata estimată a unei călătorii este de aproximativ o oră și jumătate. Pe această relație ar urma să fie utilizate rame electrice PESA dotate cu aer condiționat, prize pentru încărcarea dispozitivelor și sisteme de informare a călătorilor. Echipamentele prevăd și facilități pentru persoanele cu mobilitate redusă. Pentru locuitorii care merg la serviciu, la studii sau la consultații medicale în București, o legătură directă ar simplifica deplasarea și ar oferi o alternativă transportului rutier. Orele de plecare, opririle și durata efectivă a curselor vor fi stabilite prin forma finală a programului feroviar. În acest moment, informațiile se referă la proiectul noului mers al trenurilor. Confirmarea programului de circulație va permite călătorilor să-și organizeze deplasările și să compare variantele disponibile pe ruta Călăraș-București. Lucrările de modernizare a drumului județean 213A au ajuns la turnarea celui de-al doilea strat de asfalt pe tronsonul dintre drumul național 21 și intravilanul comunei Scânteia. Consiliul județean Ialomița a prezentat stadiul investiției după o verificare în teren. Sectorul face parte dintr-o legătură rutieră între județele Brăila și Călăraș, care traversează Ialomița, iar modernizarea sa are importanță atât pentru deplasările dintre localități, cât și pentru traficul de tranzit. Președintele Consiliului județean Marian Pavel a declarat că administrația urmărește ritmul lucrărilor și calitatea execuției. Potrivit informațiilor transmise de instituție, condițiile meteorologice favorabile și mobilizarea echipelor constructorului au permis avansarea asfaltării. Verificările vizează realizarea unor lucrări durabile și respectarea termenelor asumate. Pentru locuitorii din Scânteia și pentru șoferii care folosesc legătura cu drumul național 21, investiția urmărește îmbunătățirea condițiilor de circulație și creșterea confortului pe traseu. Administrația județeană a anunțat că va continua monitorizarea șantierului pe parcursul execuției. Turnarea celui de-al doilea strat de asfalt reprezintă etapa prezentată în cea mai recentă informare despre acest tronson al drumului județean 213A. Un bărbat cercetat pentru agresarea unui polițist local din Călăraș a fost plasat sub control judiciar pentru 30 de zile. Parchetul a contestat măsura și solicită arestarea preventivă. Potrivit procurorilor, incidentul s-a produs vineri, 18 septembrie, în jurul orei 17, la intersecția străzilor București și Pompieri. Bărbatul ar fi lovit cu pumnul în față un agent aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Leziunile suferite de polițist au necesitat 2 până la 3 zile de îngrijiri medicale. Persoana cercetată a fost imobilizată și predată poliției municipiului Călăraș. A doua zi, procurorii au pus în mișcare acțiunea penală pentru ultraj în legătură cu fapta de lovire. După reținerea pentru 24 de ore, parchetul a cerut judecătoriei Călăraș arestarea preventivă pentru 30 de zile. Instanța a dispus controlul judiciar, iar contestația procurorilor urmează să fie analizată de Tribunalul Călăraș. Ancheta va clarifica împrejurările incidentului și răspunderea penală. Bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție pe întreaga durată a procedurilor. Informațiile privind acuzația și măsurile procesuale au fost comunicate de parchet și publicate duminică. Conducerea Partidului Social Democrat se reunește astăzi de la ora 11 pentru a analiza desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Ședința Biroului Permanent Național a fost convocată de Sorin Grindeanu după anunțul făcut de președintele Nicușor Dan. Poziția socialdemocraților va conta în negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare care să susțină viitorul guvern. Liderul PSD a avut o reacție critică la nominalizare și a anunțat că partidul va discuta propunerea în raport cu situația economică și cu prioritățile țării. În declarațiile sale, Grindeanu a invocat presiunile asupra bugetului și incertitudinea resimțită de populație și de companii. Aceste aprecieri reprezintă poziția politică a liderului social-democrat. Siegfried Mureșan a fost desemnat după consultările pentru identificarea unei soluții guvernamentale, iar următoarea etapă politică este construirea sprijinului parlamentar. Pentru cetățeni și pentru mediul economic, formarea executivului este importantă prin deciziile privind bugetul, investițiile și funcționarea serviciilor publice. Reuniunea de astăzi va clarifica mandatul cu care PSD va participa la discuțiile despre viitoarea formulă de guvernare. Vremea se schimbă începând de astăzi, iar răcirea se va resimți în sudul țării, mai ales marți și miercuri. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare valabilă de luni dimineață până joi dimineață pentru intensificări ale vântului, ploi și scăderea temperaturilor. În prima parte a intervalului, precipitațiile vor cuprinde nordul, centrul, estul și sud-estul țării, apoi se vor extinde și în alte regiuni. Cantitățile de apă vor ajunge local la 20 până la 30 de litri pe metru pătrat. Astăzi, vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării, cu viteze de aproximativ 45 până la 55 de kilometri pe oră. Pentru 13 județe din alte regiuni a fost emis și un cod galben, valabil între orele 12 și 21. În sud, temperaturile vor scădea cu aproximativ 8 până la 12 grade în zilele următoare. Maximele prognozate pentru marți și miercuri vor fi la nivel național între 14 și 21 de grade. La munte, la altitudini de peste 1700 de metri, sunt posibile lapoviță și ninsoare. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș!

Iartă-mă lume că sunt doar un trecător, exact ca tine, tren în vieți, călător. Iartă-mă lume, credeam că e mai ușor pe scena vieții tale să fii cel mai bun actor.

Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: persoană, să-i zic un om, deși cred că le îndeplinește pe toate. Vorbim despre Mircea Ștefan. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, ce introducere!
0: Da, Mircea Ștefan, care a fost antrenor la AFC Dunărea Călăraș, dar nu a plecat de la Călăraș, pentru că este călărășean, dar cu serviciu s-a mutat.
1: Ne mai mutăm din când în când așa, dar tot călărășeni rămânem, nu?
0: Bine, tot de acolo...
1: Tot de acolo, am venit, am plecat, am venit, am plecat și tot așa.
0: Cum mai este acum? Adică ești bine, ești ok din punct de vedere profesional?
1: Da, da, mă dau seama că totuși e un alt nivel. Echipa de acolo este la Liga 2. Într-adevăr, lucrurile... puteau sta și mai bine decât stau în acest moment, dar una peste alta cred că stau bine din punct de vedere profesional acolo.
0: Din punct de vedere profesional. Dar așa, ca să le împaci, parcă
1: bă, da,
0: era bine.
1: E vorba de familie, familia departe, vii doar în weekend-uri.
0: Mai sper să mai ajungi la Dunărea? Adică, nu știu, măcar în suflet, acolo undeva zici, bă, să nu...
1: Nu e vorba de sperat. Nu e vorba de sperat, că și în momentul când am plecat în păcat.
0: Adică cu ușa deschisă.
1: Lumea, da, da, cu toată lumea, fără nicio problemă. Niciodată să nu spui niciodată. Probabil că la un moment dat va veni timpul când voi veni iar acasă. Că n-ai ce să faci, cam astea sunt drumurile, mai devreme sau mai târziu. Doar că atunci când voi veni, poate voi veni un pic mai matur față de acum... Voi gestiona mai bine situația de la început.
0: Înțeles. Bine, care a fost cel mai greu moment pe care l-ai avut ca antrenor în sesiunea asta la Călăraș? Adică, nu, ce a fost greu de gestionat?
1: Au fost multe momente grele, să spun așa. În primul rând, cred că un moment destul de interesant a fost exact atunci când am venit. Nu eram într-o stare foarte bună din punct de vedere al lotului, trebuia să încropești lotul, trebuia să aduci jucători, mai erau vreo 3-4, cred, din sezonul precedent și nu era într-o situație prea plăcută, în primul an mă refer.
0: Da.
1: Ușor, lucrurile s-au așezat, foarte important pentru mine a fost că am avut la un moment dat o susținere destul de bună și am putut să adaug anumite materiale destul de importante în economia unui campionat sau în viața unui club. Și aici mă refer la o cameră VEO care îți înregistrează meciuri și îți face analiză, la un sistem de monitorizare al efortului foarte important din punctul meu de vedere. Cred că la început acolo, până am pus-o un pic pe roate, nu eu singur, bineînțeles, împreună cu o echipă,
0: da.
1: Că asta a fost și ideea când am venit. Iar după aceea strict de meciuri, nu cred că a fost un moment greu pe care să nu-l putem gestiona. Au fost și rezultate mulțumitoare, unele și mai puțin fericite.
0: Dacă nu erau alea fericite, erau în Liga 1.
1: Dar până la urmă toate astea fac parte din viața unei echipe. Și important e, la noi la fotbal avem o vorbă, important e că imediat săptămâna următoare avem o nouă șansă de a repara lucrurile dacă n-au mers bine.
0: Da,
1: nu durează mult.
0: Am înțeles. Da, spre deosebire de parașutism, unde dacă...
1: De dacă nu s-a deschis, s-ar putea să...
0: Te rog. Ai rămas conectat la ce se întâmplă la Dunărea? Urmărești rezultatele echipei? Nu știu, mai ții legătura cu oamenii, cu jucătorii? Mă rog,
1: da,
0: ce mai e?
1: Bineînțeles că rămân conectat și când... E normal. Am rămas conectat și la Fetești, urmăresc rezultatele lor și când eram la Călăraș, urmăream rezultatele celor de la Buzău și, în general, urmăresc Liga 3 și Liga 2, Liga 1, tot fotbalul. Cu jucători nu neapărat că am rămas, cum să spun, în legătură permanentă, dar cu siguranță ne mai auzim din când în când. Mai mă sună,
0: ne mai întâlnim pe stradă, că
1: ne mai întâlnim pe stradă cu oamenii de aici, normal că am rămas într-o relație bună din punctul meu de vedere. Am fost și la ultimele 3 meciuri din sezonul trecut. Am fost invitat de către club și la banchetul de final anul trecut. Bineînțeles că timpul nu-mi permite să vin să văd meciuri sau să pot să fiu weekendurile aici, pentru că și noi jucăm tot sâmbăta. Mai ales că l-am pe cel mic la grupa de copii a lui Gabriel Popa. Și automat, duminica sunt la meciuri la el. Chiar astăzi îl duc la antrenament.
0: Am înțeles.
1: Rămân conectat.
0: N-ai cum să te deconectezi, mai ales în cazul în care și un copil e activ în zona asta. Acum ești la Metalul Buzău, în Liga a doua. Care e diferența pe care simți cel mai puternic între Liga a treia și Liga a doua? Unde se face o diferență așa dacă...
1: În primul rând, diferența cea mai mare este când vorbim de forță sau de intensitatea jocului. Acolo e cea mai mare diferență, mai ales la dueluri câștigate de adversari sau câștigate de tine, depinde duelul de forță și de viteză. Cam asta e diferența între Liga 3 și Liga 2. Vorbim strict despre fotbal, nu vorbim de condiții sau de alte probleme. Vorbim strict ce se întâmplă în teren. Bineînțeles că lucrurile sunt mult mai bine din punct de vedere tactic. Jucătorii sunt cu siguranță cu o valoare mai ridicată față de cei de la Liga 3, calități mai bune. Și atunci, diferența între Liga 3 și Liga 2, chiar dacă multă lume spune, nu, e o mare diferență. În momentul când privești un meci de Liga 2 și privești un meci de Liga 3, poate nu-ți dai seama foarte bine de diferență. Dar în momentul când ești implicat acolo și îl simți de pe margine, nu din tribună,
0: să facem o paralelă.
1: Se vede o diferență.
0: Una e să ai o mașină de 90 de cai și una e să ai una de 200. Adică...
1: Da, cam, da, e o diferență.
0: E tot o mașină,
1: dar, repet,
0: tot
1: fotbal joci, tot 11 inși, da, parcă e altceva. Dar, repet, văzând de acolo, din interior, de pe bancă, se simte altfel față din tribună intensitate.
0: Simți că ai spor.
1: Da. Nu, cum e vorba noastră, nu pedalezi în gol.
0: Bun, asta răspund și la următoarea mea întrebare, pentru că ca antrenor principal, experiența de principal la Dunărea privește altfel jocul și relația cu vestiarul. La Metalul lucrezi, cum e staff-ul acolo? Cât de diferit este să vii din postura de secund după ce ai avut, nu știu, o responsabilitate ca principal?
1: Vii cu o experiență în plus.
0: Da.
1: Noi acolo, marea majoritate, ne cunoșteam. Sau cel puțin eu am plecat de acolo, n-a venit nimeni în plus, să spui așa, sau n-a plecat nimeni. Când m-am dus acolo, era ca și cum, pur și simplu, am fost în concediu 2 ani de zile și am venit după 2 ani. Adică lucrurile mi s-au părut atât de normale și de naturale, plus că la fel am fost primit de ei, fără nicio problemă. Diferența de staff e vorba de împărțirea sarcinilor, că până la urmă să fii colaborator, asta înseamnă că ai niște sarcini delegate pe care trebuie să le rezolvi în interesul echipei. Nu mi-a fost foarte greu, nu am puseuri de-astea de personalitate, domnule, eu am fost antrenor principal și eu nu merg secund sau colaborator.
0: Da, n-are nicio...
1: Poți la un moment dat, în momentul, îl cunoșteam foarte bine pe Vali și atunci știam ce înseamnă pentru el un colaborator, nu înseamnă doar să așeze copete și să dea drumul la robinetul de apă, să curgă apa. Adică știam ce înseamnă să fii colaborator cu Vali și știam câte sarcini ai și până la urmă nu e o mare diferență.
0: Da, am înțeles. Există un jucător... Din ce ai văzut, că dacă îi vezi la Dunărea, care ar putea să facă un pas către Liga a doua?
1: Nu am văzut acum echipa.
0: Ce ar trebui să aibă un jucător care să meargă mai sus? Care ar fi baturile pe care ar trebui să le aibă un jucător de la Dunărea, de exemplu, ca să se gândească că va putea să meargă în Liga a doua?
1: Păi, în primul rând, evoluțiile. Evoluțiile constante... Cred că ăsta e cel mai important lucru, să ai evoluții constante, pentru că oscilant, dacă ești, rar se întreabă lumea de tine sau aud deodată la 2-3 etape. Dar având constanța asta în joc, cu siguranță poți să atragi atenția. Dar și constanța asta în joc nu e chiar atât de ușor de produs, pentru că vine în urma la mai multor factori auxiliari.
0: Zile,
1: e vorba de echipă, e vorba de săptămână, e vorba de ce se întâmplă la antrenament, e vorba de sistem, e vorba de adversar.
0: Cât ai dormit azi noapte.
1: Corect. Absolut totul contează. Ideea e că nu e de ajuns, și asta am spus-o și o spun mereu, nu e de ajuns doar ceea ce se întâmplă la antrenament. Adică efectiv faci antrenamentul de 90 de minute, 85, în funcție de ce obiective ai în ziua respectivă. Dacă nu muncești separat, dacă nu te pregătești suplimentar, e foarte greu. E foarte greu. Am avut un jucător
0: Au fost ceva probleme de disciplină la lot cu domnul Petrescu, o să mai discutăm pe problema asta, pe tema asta, dar lăsăm un pic să se așeze lucrurile, da, ca să știm și ce decizii
1: s-au luat. Cu astea nu sunt la curent.
0: Așa. Nu știu, dacă în alte condiții, te vezi în la Dunărea din nou peste ani sau cam un nou început sau...
1: Cum am spus și mai devreme, niciodată, nu pot să spui niciodată.
0: Da.
1: Momentul când am plecat de aici, am hotărât să aleg oferta care mă avantaja până la urmă, pentru că au mai fost discuții cu 2-3 echipe de antrenor principal la Liga 3-a, dar în continuare fără obiectivul ăsta de a promova, și atunci nu era nicio scânteie pentru mine să joci pentru ceva. Și acum la Buzău am ales-o pentru că sunt oamenii care sunt și îi cunosc și până la urmă ai un obiectiv, să nu retrogradezi. Deci totul se discută de obiective. Cu siguranță cred că o să mai ajung la Călăraș, dar probabil voi ajunge, sau dacă se va ajunge să se discute despre mine iar, numai în cazul în care clubul își va dori promovarea.
0: Da, am înțeles.
1: Deși de obicei când vrei să promovezi, aduci un antrenor cu nume, că zici, bă, asta nu știe, nu cu tare, aduci un antrenor cu nume, cam așa se întâmplă peste tot.
0: Am înțeles, dar nu ține doar de antrenor, ca să zic așa, adică sunt mai mulți factori care trebuie să aduci din spate.
1: Adică toată lumea trebuie să tragă la aceeași căruță, ca să spunem așa.
0: Bine, păi, bun, care este, nu știu, următorul pas pentru Mircea Ștefan? Îți dorești, nu știu, mai curând funcția de antrenor principal, eu știu, pe termen lung, poate în Liga a doua, de ce nu? Sau dacă zici că o echipă de Liga a treia care vrea să promoveze și are obiectivul ăsta, te-ar tenta?
1: Cam asta ar fi. Știi cum e? Când pățești ceva odată, a doua oară, parcă te gândești de 7 ori când alegi. Nu știu, următorul pas, deocamdată eu las lucrurile să meargă în direcția asta, care sunt acum, pentru că eu consider că sunt într-o direcție bună. Probabil, următorul pas important pentru mine ar fi să încerc să iau licența pro, să mă înscriu la cursuri de licență pro, fiind licența maximală care se poate obține în România, dar și în Europa. Iar după aceea, niciodată nu știi de unde poate să sare iepurele. Așa că las lucrurile să meargă, fac în continuare ceea ce știu să fac și ceea ce îmi place să fac, pentru că și asta e foarte important, să faci ce-ți place și să o faci de drag.
0: Și cum îți place și relaxat.
1: Cum îți place. Da. Una e să te duci la muncă și să zici, Doamne, iar trebuie să mă duc la antrenament, și una e de-abia să aștept să vină după amiaza ca să ieși la antrenament.
0: Am înțeles.
1: Așa că las lucrurile să meargă de la sine și cu siguranță se vor așeza cum va trebui.
0: Unde este Metalul Buzău acum? Ca și, nu știu, clasamente, unul de-asta că...
1: Suntem Liga a doua, că știe toată lumea. Suntem pe o poziție, hai să spunem, oarecum meritată, deși ne-am fi dorit mai sus, pentru că am pierdut 2 puncte la Schellenberg destul de importante. În 84 am fost egalați. Iar cu acele 2 puncte, acum eram pe locul 3 în Liga a doua. Suntem pe drumul cel bun, zic eu. Chiar dacă în ultimile... Ne revenisem, între ghilimele așa, în ultimile meciuri și făcusem egalul acesta despre care vă spun la Schellenberg, câștigasem acasă cu Slobozia, cu Unirea. Sâmbătă am bătut la Chiajna și eram într-o pantă ascendentă. A venit o pauză cu echipele naționale care dispută jocurile și avem o pauză de 3 săptămâni, unde sperăm să reglăm mai multe lucruri, mai ales din punct de vedere tactic, și să începem în forță din 10 octombrie. Deci jucăm acasă cu ASEA Târgu Mureș.
0: Dar când e Halloween-ul atunci, nu? Parcă. În perioada aia. Halloween-ul.
1: Da, sperăm să fim noi cei care speriem, par cineva. Să nu fim noi aia speriați.
0: Înțeles. O să încheiem acum interviul și bineînțeles că o să ține legătura, pentru că nu-i așa, Mircea Ștefan este călărășean și de ce nu putem să discutăm și despre sport, că bănuiesc că ai urmărit evoluția din Liga 3-a, Seria 3-a, fără dar și poate. Am putea să vorbim aici. Ar fi de vorbit aici. Mă uitam că Agricola Borcea are un parcurs Bun.
1: Da.
0: Bun. Da. Neașteptat, zic. Mă rog, părerea mea.
1: Și-au păstrat un lot de jucători, au adus jucători cu experiență și atunci la nivel de Liga 3-a, dar și omogenitatea asta păstrând un nucleu de jucători plus, aducând 2-3 cu experiență, poate să facă diferența, cel puțin pe cepul de campionat, cum se întâmplă.
0: Se întâmplă acum. Ce trebuie la Agricola?
1: Cred că da. Ai fi nebun la cap să spui nu se întâmplă și sunt pe primul loc cu maximum de puncte.
0: Eu, deși sunt cumva profan în zonă, am de-asta, să zic, dicton. Atunci când lucrurile urmăresc rezultate și zic, bă, fotbalul se joacă pe goluri.
1: Corect.
0: Adică nu pe faze, nu pe ocazii.
1: Corect.
0: Nu pe,
1: acum
0: nu,
1: depinde ce îți propui ca și club. Îți propui să crești sau îți propui rezultate de moment? Sau îți propui promovare? Sau îți propui o pantă ascendentă?
0: Ori
1: depinde fiecare club ce filozofie are.
0: Le-a fost un parcurs relativ constant, mă gândesc. Adică au plecat ușor, ușor, ușor s-au ridicat și au confirmat.
1: Dacă
0: ne
1: uităm
0: aia,
1: și anii precedenți, au câștigat seria, adică constanța asta lor vine după vreo 2-3 ani. Nu e,
0: da.
1: E întâmplător ce se întâmplă acum acolo. Știm că domnul primar Aniel e trup și suflet cu echipa acolo și e nebunit după fotbal. Și de asta spun că nu e surprinzător ce se întâmplă acum la Borcea.
0: Ar avea forță de Liga a doua?
1: Nu știu dacă ar avea forță, doar ei știu ce înseamnă din punct de vedere financiar, dacă pot duce sau nu pot duce, dar într-adevăr sunt costuri ridicate, începând de la arbitraje, la deplasări. Azi noi, de exemplu, după ce jucăm cu Târgu Mureș și acasă, jucăm la Satu Mare. Mergi la Satu Mare, nu e chiar comod și mai ales din punct de vedere financiar. Da. Cazări, hoteluri, nu știu dacă ar avea forța financiară, ei știu, dar parcă ar merita așa. Parcă ar merita. Au făcut o figură frumoasă și în Cupa României.
0: Da, mă mai gândeam la o altă echipă care poate fi dată de exemplu, Urziceniu cu Dan Petrescu, care a fost venit așa, de unde? Urziceni. Un oraș de...
1: A crescut că a fost frumos și cum a crescut, așa s-a și dus.
0: S-a dus ca balaurul cu 7
1: campe. Un an de zile.
0: Da. Bine, Mircea, mulțumim pentru timpul acordat și, bineînțeles, și pentru informații. Te mai așteptăm pe la noi când mai ai timp.
1: Și eu vă mulțumesc și am un mesaj de final, așa că trebuie să închei și eu, nu? Ultimul cuvânt îl are antrenorul, nu?
0: Că
1: e bun, că e rău, până la urmă antrenor.
0: Nu știu, eu cred că...
1: Merge și susțineți Dunărea că ușor, ușor își va intra în ring.
0: Ce s-a întâmplat? Stai că am trecut peste subiectul ăsta. Ce s-a întâmplat acum la Dunărea este un recul. Practic, echipa este foarte tânără. Eu am zis, hai să nu dăm prea tare, pentru că e o echipă care e... Câți jucători? 2 jucători au rămas din anul trecut? 2-3?
1: Sunt. Probabil sunt ceva care au rămas.
0: Da, păi vorbeam cu Valeriu și a zis așa, păi facem echipă tânără, de la Călăraș. Și atunci, până se obișnuiesc și ei unii cu alții, eu zic că ei individual, nu că n-ar avea valoare, dar întâlnesc niște echipe care, de iată, cum spuneam mai devreme despre Agricola, care vin din urmă, pe aia joacă de o grămadă de vreme.
1: Nu poți face echipă numai din copii. Asta e clar.
0: Și asta, da.
1: Îți trebuie un mix, trebuie să fie un mic, o balanță și cât de cât un echilibru, pentru că, până la urmă, ăia mici de la cine să învețe? Tot de la alții mici?
0: Da. Și asta ziceam că e un efect de recul, să avem un picuț de răbdare, nu o să plecăm nicăieri, adică echipa o să rămână acolo și ușor, ușor, dacă...
1: Și mi-ar plăcea să văd mai mulți călărășeni în echipă.
0: O revenire.
1: Poate acum avem mai mulți călărășeni în echipă.
0: Da. Am înțeles că sunt
1: unu, doi, cam sporadic călărășeni în echipă.
0: Și ușor, ușor se ridică. Uite, prima victorie a fost sâmbătă.
1: Da.
0: Așa, și de ce nu?
1: Miercuri acum au cu Liești, că e etapă intermediară.
0: Să le mai dăm, să le dăm șansa asta să revină și, până la urmă, ar trebui să ținem cu ei, indiferent cât de tăvăliți ar fi. Sunt ai noștri.
1: E greu să schimbi mentalitatea asta.
0: Hai să nu-i mai tăvălim atâta și noi. Că după o înfrângere nu ți-e bine deloc. Adică ar fi bine măcar acasă să găsești un pic de alinare.
1: Da, ne întoarcem. După o înfrângere nu-ți vine bine deloc, dar trebuie să te scuturi pentru că săptămâna următoare
0: îți
1: vine iar.
0: Și asta, dar când ajungi acasă și te ceartă și ai tăi, parcă
1: Dacă îți mai vine să te duci acasă după o frângere, da, că nu prea îți vine, mergi din cer.
0: Asta, da.
1: Poate, poate nu ajungi.
0: Da. Bine, ne oprim aici, Mircea, și mulțumim din nou pentru, pentru informații. Te mai așteptăm, cum spuneam.
1: Și eu vă mulțumesc frumos.
0: Oricând ușa este deschisă și clar avem ce vorbi mereu. Despre fotbal, despre copii, despre... mă rog, fotbal în general e un subiect cu care... no. Despre fotbal, vreme și mașini vorbim tot timpul, oricât.
1: Toată lumea se pricepe.
0: Așa. Și rămânem pe 101,1, pe Radio 1. Rămâi cu noi și de radioul la maxim.
2: Hai, Damiane, dai drumul! Înspreție la Lizeanu, stăteam și citeam ziarul. Am văzut trecând o flună, ca tu făcuti mamă. Am văzut trecând o blondă, ca după ultima modă, la vrăjala mea frumoasă, cred că o să cadă.

0: informații utile. Ai știrile Radio 1 Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Inspectorii Administrației Județene a Finanțelor Publice Ialomița au stabilit obligații fiscale suplimentare de peste 4 milioane de lei în urma controalelor desfășurate în august. Bilanțul publicat de instituție cuprinde 13 inspecții fiscale și 13 verificări documentare efectuate la firme și persoane fizice. Cea mai mare sumă, de aproximativ 4 milioane 44 de mii de lei, a rezultat din verificarea documentelor. Alte aproape 44 de mii de lei au fost stabilite prin inspecțiile fiscale. Potrivit administrației, obligațiile suplimentare au provenit din taxa pe valoare adăugată. Inspectorii au întocmit și două sesizări penale, cu un prejudiciu estimat la aproximativ 723.000 de lei. Totodată a fost emisă o decizie de măsuri asigurătorii pentru o valoare de peste 3.800.000 de lei. Controalele au vizat inclusiv societăți aflate în insolvență și considerate cu risc fiscal ridicat, precum și cereri de rambursare a TVA. Sumele prezentate în bilanț sunt obligații stabilite în urma verificărilor. Administrația fiscală a urmărit corectitudinea declarațiilor, a bazelor de impozitare și a obligațiilor contribuabililor controlați. Zeci de voluntari din Oltenița au strâns deșeurile abandonate pe domeniul public în cadrul acțiunii Let's Do It Romania, desfășurate sâmbătă 19 septembrie. La campanie au participat copii, adolescenți, părinți și profesori, alături de alți membri ai comunității. Echipele au lucrat în zone în care se acumulaseră gunoaie și au adunat numeroși saci cu deșeuri. Primăria municipiului Oltenița a publicat imagini de la intervenție și a transmis un mesaj despre grija pentru spațiile comune. Participarea elevilor a fost una dintre componentele importante ale acțiunii. Aceștia au lucrat împreună cu adulții și au văzut direct efectele abandonării deșeurilor în oraș. Campania națională urmărește atât curățarea terenurilor afectate, cât și încurajarea unor obiceiuri responsabile față de mediu. Administrația locală a apreciat implicarea voluntarilor și a cerut locuitorilor să păstreze curățenia după încheierea acțiunii. Rezultatul de sâmbătă a fost vizibil în zonele ecologizate, de unde au fost îndepărtate deșeurile strânse de participanți. Pentru comunitate, evenimentul a adus la oaltă mai multe generații într-o activitate practică dedicată orașului și protejării spațiilor publice. Peste 200 de copii au participat la o activitate sportivă organizată de CSM Unirea Slobozia în cadrul Săptămânii Europene a Mobilității. Evenimentul s-a desfășurat pe stadionul municipal cu sprijinul Consiliului Local al Tinerilor Slobozia. Cei mai mulți participanți au provenit de la echipele de handbal și fotbal juvenil, iar programul a fost adaptat copiilor de vârste diferite. Activitatea a început cu exerciții de educație fizică pentru o încălzire corectă. A urmat mișcare pe muzică într-un program comun care a încurajat participarea și lucrul împreună. Organizatorii au urmărit promovarea unui stil de viață activ încă din copilărie și asocierea sportului cu o experiență plăcută. Pentru tinerii sportivi, întâlnirea a oferit și ocazia de a desfășura o activitate în afara antrenamentelor obișnuite ale propriilor echipe. Stadionul a devenit astfel un spațiu comun pentru copii din mai multe grupe și discipline. CSM Unirea Slobozia a prezentat evenimentul drept contribuția clubului la inițiativa europeană dedicată mobilității. Participarea celor peste 200 de copii a pus accentul pe mișcare, cooperare și formarea unor deprinderi care pot fi păstrate în viața de zi cu zi. Ministerul Finanțelor a aprobat suplimentarea cu aproximativ 1 miliard 58 de milioane de lei a limitei de cheltuieli pentru plățile Ministerului Muncii din septembrie. Cea mai mare parte a banilor, 1 miliard 30 de milioane de lei, este destinată de contărilor aferente compensării consumului de energie electrică și gaze naturale. Resursele vor fi gestionate prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. Măsura urmărește accelerarea plăților către furnizori și reducerea obligațiilor acumulate. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că întârzierile au afectat lichiditățile companiilor și capacitatea lor de a finanța investiții. Suplimentarea vine în contextul majorării de la 40 la 60% a procentului decontat la depunerea cererilor. Pentru solicitările la care fusese achitată cota de 40%, este prevăzută și plata diferenței. Pachetul include aproape 29 de milioane de lei pentru drepturi de transport interurban ale persoanelor cu handicap grav sau accentuat. Ministerul precizează că fondurile sunt destinate obligațiilor de plată din această lună, în cadrul mecanismelor prevăzute de legislație. Naționala masculină de volei a României s-a calificat în sferturile campionatului european după victoria cu 3-0 în fața Ucrainei, obținută duminică la Sofia. Echipa pregătită de Sergiu Stancu a câștigat primele două seturi cu 25-22 și 25-21. Ultimul set a fost cel mai disputat și s-a încheiat cu 30-28 pentru tricolori. Următoarea adversară va fi Franța, campioana olimpică în titră, care a trecut tot cu 3-0 de Portugalia. România și Franța s-au întâlnit deja în faza grupelor la Cluj-Napoca. Atunci, tricolorii au revenit de la 0-2 la seturi și s-au impus cu 3-2. Ambele echipe aveau situația calificării stabilită la momentul acelui joc. Duelul din sferturi va decide accesul între primele patru formații ale competiției. Francezii sunt pregătiți de Andrea Gianni și au câștigat toate cele trei seturi ale partidei cu Portugalia la diferențe de 3 sau 4 puncte. România ajunge la noua confruntare după un succes în minimum de seturi și după un final strâns, gestionat în favoarea sa împotriva Ucrainei. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș!

coming closer. 10:17 minute, bună dimineața, călărași! Hei, hai să vedem cum ne comportăm și cum afectează declarațiile noastre, dacă vreți, viața sau activitatea altora și cât de puțin credem noi că ne costă și cât ar putea să coste în realitate. Avem o femeie din Galați care a fost obligată de instanță să plătească 8.800 de lei daune morale unui salon de înfrumusețare după ce a publicat pe Facebook mesaje și recenzii negative la adresa salonului cu pricină. Acum, eu zic altfel. Bă, dacă era nasol, scrie că e nasol și nu s-o supără nimeni. Dar mă rog, procesul a durat 4 ani, iar judecătorii au stabilit că postările au prejudiciat imaginea salonului. Femeia trebuie de asemenea să publice pe aceeași rețea socială hotărârea instanței. Da? Acum, bine, răul a fost făcut. 8.800 de lei, nouă, cine știe ce. Dar, în fine, conflictul a început în urmă cu 4 ani după ce femeia a mers la un salon de înfrumusețare din Galați pentru o procedură prin care voia să treacă de la brunet la blond. Nemulțumită de rezultat, clienta a început să publice pe o rețea socială mai multe mesaje și recenzii negative despre salon. Angajatele susțin însă că femeia nu ar fi respectat recomandările primite după procedura de decolorare. Potrivit acestora, conflictul a escaladat ulterior, iar clienta ar fi amenințat-o inclusiv pe proprietara salonului. Că te fac eu! Am fost la ieșit. Da, în fine. Consecințele primei postări s-ar fi resimțit imediat după asupra afacerii. Aproape 50 de cliente și-ar fi anulat programările. Asta dacă poate fi dovedită și sunt situații în care poate fi dovedit, atunci chiar e nasol. Administratoarea salonului a decis să adreseze instanței, susținând că mesajele și recenziile publicate online au afectat imaginea afacerii. După 4 ani de procese, judecătorii au stabilit că postările negative au adus un prejudiciu de imagine salonului. Instanța a obligat-o pe femeie să plătească 8.800 de lei cu titlul de daune morale. În plus, aceasta trebuie să publice pe aceeași rețea socială hotărârea judecătorească și, bineînțeles, să le explice oamenilor că ce a făcut ea n-a făcut bine. Este absolut în regulă să se întâmple așa și ar fi bine să fim un picuț responsabili cu ce declarăm în mediul online. Adică nu putem să aruncăm așa oricum, oricând, în oricine cu noroi, că e online. Adică ce? E pe internet, mare lucru. Da, dar atât timp cât afectează imaginea cuiva, mi se pare că ar trebui să avem responsabilitatea, adică atunci când, nu știu ce să zic, e imaginea omului acolo. El și-o construiește în online și tu poți să-ți construiești imaginea online, vine unul și pune o poză cu tine, poate trucată, și tu n-ai ce să-i faci. Și tocmai de asta există și responsabilitatea asta în online și pedepsele. Da, deci aveți grijă ce scrieți, aveți grijă ce spuneți, pentru că s-ar putea să vă afecteze la portofel. Eu am zis, românii nu pot fi disciplinați decât cu la bani, la portofel sau bătaie. De-aia de adevăratele.

0: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
1: 101,1 FM, cel mai bun radio din județ, Radio 1.
2: Boys and girls, it is my pleasure to introduce to you all the finest, the brightest, the meanest.

să-l apere cu orice preț, ci să lase peștea să-și dea seama că greșesc. Eu asta aș vrea să... Da? Bine, mă, venim și noi ca asistenți să vedem dacă respectați legile și regulile. Și după aia, da, nu cred că are nimeni ceva împotrivă ca un reprezentant dintre susținătorii lui Călin Georgescu să meargă și să vadă ce fac cei de la DICOT și bineînțeles că s-au strâns protestatari, că nu, e dreptul oricărui om să protesteze și s-au adunat în fața instituției la DICOT acolo. Și au început să scandeze justiție, nu corupție, da? Călin Georgescu este președinte și libertate pentru Călin. Bravo! Printre cei prezenți se află și Cezar Cătălin Avrămuță, protestatarul cunoscut în spațiu public drept Stegarul Dac. Eu acum vă întreb, nu știu, zic ca idee, eu oricum nu țin cu, nici cu Steaua, nici cu Dinamo, ca să ne înțelegem, că n-am pornirea asta. Eu am alte preocupări din altă zonă, nu prea sunt influențat de astfel de lucruri. Indiferent din ce tabăr, din ce nu am nicio treabă, nu țin cu nimeni. Țin cu, mă rog, cu cine consider că a făcut ce trebuie. Așa. Călin Georgescu a fost ridicat dimineața din trafic și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde au avut loc percheziții. Eu zic că nimeni în lumea asta, în țara asta, nu ar avea curaj să facă lucrul ăsta fără să aibă în spate un caz foarte bine instrumentat. Pentru că știm cât de periculos este să acuzăm un personaj atât de popular cum este Călin Georgescu de orice fără să avem dovezi. Sau fără să avem ce trebuie în spatele acestor acțiuni. Bun. Deci, DICOT și polițiștii Direcției de Investigații Criminale au pus în aplicare 5 mandate de perchiziție în București, Mogoșoaia, Ciolpan și Buftea. Dosarul vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. Potrivit procurorilor, prejudiciul în cazul investigat depășește 1,1 milioane de euro. Adică, nu știu dacă cineva are curaj să inventeze astfel de lucruri. Ele trebuie să existe, pentru că altfel nu poți să-l iei pe ăla din cadă, că are susținători mulți. Călin Georgescu are foarte mulți susținători în România. Și nu poți să iei pe oricine, pe nimeni, nu poți să iei, pe nimeni, nu poți să iei fără să ai în spate ceva. Da, mai ales cu atâta lume în spate. Audierile în dosar se desfășoară la sediul DICOT, structura centrală. Oamenii protestează, dar dacă faptele spun altceva, nu știu dacă putem să scoatem chiar așa oricum și pe Călin Georgescu. Mi-aduc aminte că domnul George Simion, la un meeting din ăsta, a fost luat la întrebări de polițiști, pentru că el s-a dus la meeting și toată lumea a sărit că, vai, dar ce aveți cu el? Avem o problemă acolo, pentru că George Simion, la momentul ăla, el era la volan, dar permisul lui, dreptul de a conduce, era suspendat. Deci, practic, el comitea o ilegalitate în momentul ăla. Și polițiștii l-au dat jos din mașină și l-au întrebat una alta. Și atunci toată lumea a sărit că, de ce? Dar ce aveți cu el? Dar ce s-a întâmplat? Dar de ce? E d-alea, că aveți ceva cu... Nu, omul era în ilegalitate. Ca să ne înțelegem. Dacă Călin Georgescu, Nicușor Dan, Traian Băsescu are și mâine cu o mitralieră pe stradă, este în ilegalitate, iar organele de poliție și jandarmerie, pe care noi le plătim din banii noștri, contribuabilii, nu aia care nu muncesc, aia care sunt pe ajutor social, aia n-au dreptul să comenteze nimic. Ca să ne înțelegem, da? Noi pe oamenii ăștia, pe polițiști, pe jandarmi, pe pompieri, noi îi plătim ca să-și facă treaba. Și dacă ei, dacă Traian Băsescu mâine sau Nicușor Dan are și cu mitraliera pe stradă și polițiștii nu l-ar pune la pământ efectiv, înseamnă că nu-și fac treaba. Și atunci vor fi trași la răspundere de noi ăștia care îi plătim. De asta, da? Deci nu i-a pus nimeni pe oamenii, aia e treaba lor. Și inclusiv cu jandarmii la proteste. Adică voi vreți să-mi spuneți mie că ăia care au fost luați la întrebări, chestionați la sediul jandarmeriei, știau ăia câte țâți are o oaie? Eu am senzația că nu. E, băieții erau pe la saloane, pe la pensat, pe la sala de fitness, de forță, lanțuri pe ei, de-alea și, bă, ăia nu erau ciobani. Da? Ăia și-au luat-o și acum și s-au ascuns în spatele ciobanilor și
le-au dat ăștia cu gaze și la ciobani, n-ai ce să faci. Dar nu poți să lași pe cineva să scape doar pentru că, da? Că se ascunde în spatele unui copil, de exemplu. Îi iei pe amândoi și după care îl lași, adică asta înseamnă să-i extragi. Îi iei pe toți și după aia îi lași pe aia care e nevinovat să plece. 10 și 40 de minute, ca la pești, ca la pescuit, dacă vrei. Ai prins pe toți în plasă, dar îi păstrezi doar pe aia care trebuie ție. Restul le dai drumul în apă. Așa, da, asta nu înseamnă că nu vor fi traumatizați și ăia nevinovați. Bun, 10-40 de minute, ne întoarcem la muzică. Cum spuneam, se protestează la momentul ăsta, pentru că azi de dimineață Călin Georgescu a fost luat și dus la audieri. Acasă la el. Că au și percheziții acolo. Să vedem ce să se găsească.

Combinație aici, Jay Allen and Rafterman, Killer, am ascultat o piesă venită de la George Michael, care mi-a plăcut foarte tare la un moment dat, o ascultam chiar pe repeat, nu știu dacă știți ce înseamnă, da? Așa, adică pe repeat înseamnă că apăsa un buton pe CD player și ea cânta și când se termina începea din nou aceeași melodie. Era ceva genial. S-au anunțat ceva vremuri, sau mă rog, vremea s-a anunțat un picuț cam, nu știu cum să-i zic, așa, 27 de grade Celsius pentru astăzi, bucurați-vă de ziua de astăzi, pentru că ce să vezi, de mâine o să vină un picuț de frig, și adică vom avea 20 de grade Celsius, mai răcoros, există și posibilitatea de averse, o să vedem sub ce formă, bine, la 20 de grade o să plouă, că n-avem cum altfel, dar s-au anunțat pe la munte, prin zonele înalte, și un picuț de lapoviță și din soare. Pentru miercuri, 20 de grade Celsius, ceva mai mult soare și se încălzește timid, 22 pentru joi, vineri 25, sâmbătă, duminică 24-25 de grade Celsius, cam astea vor fi maximele pentru perioada următoare. Aș zice imediat următoare, dar mă uit și pe mai departe, și săptămâna cealaltă este tot cu 24-25 de grade Celsius pe maxime. Minimele au scăzut însă și vom avea chiar și 8 grade Celsius pentru minime, așa că stați, dacă aveți de stat pe afară, luați-vă ceva la voi. Pentru că, ce să vezi, o să vă cam strângă tricourile cu mânecă scurtă. Atât pentru moment, la Bună Dimineața Călăraș, la Radio 1, 4 minute rămase până la ora 11, o să vă las cu cea mai bună muzică din tot FM-ul, după ora 12 vine Denisa să vă țină companie, rămâneți și cu buletinele de știri, cum spuneam, și cu muzică bună. 101,1 este reperul în FM, în Călăraș și împrejurim, sau www.radio1.ro, de oriunde v-ați hotărât voi să ne ascultați. Mulțumim pentru atenție și pentru faptul că ne ascultați, suntem aici pentru că voi existați acolo și tocmai de aceea facem tot posibilul să vă fim aproape. Hei, am găsit o piesă aici, mai de vară așa, ca să fie bine, să nu fie rău. Până mâine aveți grijă de ascultați numai muzică bună. Ciao!

0: valoare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
2: Iauzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
0: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Hei, bună ziua și bine v-am regăsit! Există o întrebare pe care cred că ar trebui să ne-o punem din când în când. Când a fost ultima dată când am făcut ceva doar pentru plăcerea de a face acel lucru? Nu pentru serviciu, nu pentru că trebuia și nici pentru că era pe lista de obligații. Pur și simplu pentru că ne făcea bine. Poate că a fost o plimbare, poate a fost o carte bună, poate câteva ore petrecute la pescuit, în bucătărie, cu aparatul foto sau la un concert. În ritmul în care trăim astăzi, pasiunile sunt primele pe care le amânăm și ultimele la care ne întoarcem. Poate că exact despre asta merită să vorbim astăzi, despre lucrurile care ne încarcă bateriile și care ne fac să uităm de ceas. Eu sunt Denisa Ciobanu și mă bucur că suntem împreună la o nouă ediție Trafic de zi, aici, la Radio 1. Afară avem în continuare vreme plăcută de început de toamnă, cu temperaturi ridicate pentru această perioadă și un cer favorabil activităților în aer liber. Astăzi este și ziua inginerului în România, o zi dedicată celor care proiectează și construiesc lucrurile pe care le folosim zi de zi, de la poduri și clădiri până la tehnologiile moderne. Astăzi vom descoperi câteva curiozități interesante, mergem în lumea sportului, vine trafic de zodii, avem pontul zilei, mit sau adevăr, iar spre final vedem ce evenimente interesante merită urmărite. Până atunci însă, punem muzică. Rămâneți alături de Radio 1.

Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Asta este una dintre piesele care parcă te obligă să dai volumul puțin mai tare. Și apropo de muzică, mi-am adus aminte de ceva. Dacă vă întreb care este cea mai frumoasă perioadă din viața voastră, sunt convinsă că foarte puțin o să răspundeți cu o dată exactă. În schimb, o să începeți să povestiți despre oameni, despre colegii de liceu, despre prima vacanță cu prietenii, despre bunici sau despre o seară care a început absolut obișnuit și s-a transformat într-o amintire pe care încă o povestiți. Poate că acesta este secretul. Cele mai importante momente nu vin cu un anunț înainte. Ele apar într-o zi normală și abia peste ani ne dăm seama cât de valoroase au fost. Tocmai de aceea cred că merită să fim puțin mai atenți la ceea ce trăim acum, nu doar la ceea ce urmează. Astăzi vă provoc să faceți un lucru foarte simplu. Opriți-vă pentru câteva minute și bucurați-vă de ceva care se întâmplă chiar astăzi. O cafea, o melodie, o discuție sau o plimbare. Sunt șanse mari ca exact acel moment să fie unul dintre cele pe care vi le veți aminti peste câțiva ani. Punem muzică, iar după melodii vine rubrica Știați că...

0: foarte bună și piesa asta. Mergem mai departe cu rubrica Știați că, iar astăzi vorbim despre începuturi. Știați că oamenii au tendința să fie mai motivați atunci când încep un proiect într-un moment pe care îl percep ca pe un nou început? Psihologii numesc acest fenomen efectul unui nou început. Prima zi a săptămânii, începutul unei luni sau chiar ziua de naștere sunt momente în care avem impresia că putem lăsa în urmă obiceiurile mai puțin bune și putem începe din nou. Partea interesantă este că nu avem nevoie neapărat de un moment special din calendar. Putem crea singur un nou început în orice zi ne hotărâm să facem primul pas. Tocmai de aceea este important să nu așteptăm mereu ziua perfectă. Ea s-ar putea să nu vină niciodată. În schimb, putem începe chiar astăzi. Poate cu un telefon, cu o plimbare, cu câteva pagini citite sau cu un proiect pe care îl amânăm de prea mult timp. Punem muzică, iar după melodii mergem în lumea sportului.
1: Radio 1!

0: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
0: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: informații utile. Ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 13, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Mihai Iosif a preluat conducerea tehnică a echipei Dunărea Călăraș. Antrenorul în vârstă de 51 de ani revine pe bancă după despărțirea de FC Voluntari din aprilie anul trecut. Schimbarea a fost anunțată de vicepreședintele Consiliului Județean Călăraș, Laurențiu Dan Ionescu, potrivit informațiilor publicate în presa locală. Valeriu Robert Petrescu revine la activitatea de coordonare a Centrului de Copii și Juniori și va colabora cu noul antrenor. Mihai Iosif a declarat că obiectivul convenit cu administrația clubului este construirea unei echipe pe termen mediu. Tehnicianul a descris lotul drept unul foarte tânăr și a vorbit despre posibilitatea aducerii a 3 sau 4 jucători cu experiență. El a subliniat importanța implicării întregului staff și a efortului depus de fotbaliști. Dunărea evoluează în seria a 4-a a Ligii a 3-a, iar schimbarea vine după un început dificil de campionat. Mihai Iosif este cunoscut pentru promovarea Rapidului în primul eșalon, reușită după preluarea echipei în martie 2021. Ulterior, a pregătit Minaur, ASC, FC Dinamo și FC Voluntari. La Călăraș, noul său proiect se concentrează pe dezvoltarea lotului și stabilizarea echipei. Echipa din Urziceni a rămas liderul Ligii a 4-a de fotbal din Ialomița cu maximum de puncte după victoria de sâmbătă pe terenul Abatorului Slobozia. Oaspeții s-au impus cu 3-1 și au ajuns la 12 puncte cu un gol averaj de 13 goluri marcate și 2 primite. În urma liderului se află 4 formații cu câte 9 puncte. Asociația Fotbal Club Iazu, FC Rovine, Înfrățirea Jilavele și Bărăganul Ciulnița. Asociația Fotbal Club Iazu a câștigat cu 2-1 în deplasare la Victoria Țăndărei, iar FC Rovine s-a impus cu 2-0 la Recolta Bărcănești. Înfrățirea Jilavele a obținut un succes cu 2-1 la Dridu. Cea mai clară victorie din această grupă de urmăritoare a aparținut Bărăganului Ciulnița, 5-1 pe terenul Spicului Miloșești. CSM Fetești a câștigat cu 3-1 la Victoria Roșiori și a ajuns la 6 puncte. Viitorul Făcăieni și FC Traian au încheiat la egalitate 2-2. Rezultatele etapei mențin o distanță de 3 puncte între primul loc și cele 4 echipe care îl urmăresc. Călărașul și-a celebrat în weekend oamenii de valoare, elevii olimpici și sportivii cu rezultate internaționale, în cadrul manifestărilor dedicate celor 431 de ani de la prima atestare documentară. Ceremonia oficială de sâmbătă s-a desfășurat la Palatul Sociocultural și a inclus acordarea titlurilor de cetățean de onoare pentru anul 2026. Au fost recompensați și tinerii care au reprezentat comunitatea prin rezultate la învățătură și în competițiile sportive. Tenorul Vlad Mirița a ținut momentul muzical al ceremoniei. Programul a continuat pe străzile municipiului cu parada automobilelor de epocă, organizată de Retromobil Club România, filiala Călăraș. După defilare, mașinile au putut fi admirate în cadrul unei expoziții statice. În centrul pietonal au avut loc spectacole folclorice și concerte, iar trupa locală Compas a făcut parte din programul primei seri. Andrei Bănuță și Antonia au susținut concertele principale de sâmbătă. Manifestările au reunit momente oficiale, activități pentru pasionații de automobilism și spectacole pentru mai multe generații. Recunoașterea performanțelor elevilor și sportivilor a fost una dintre componentele centrale ale deschiderii sărbătorii municipiului. Casa Națională de Pensii Publice a anunțat că va verifica toate situațiile semnalate de Curtea de Conturi în auditul financiar pentru anul 2024. Instituția precizează că diferențele confirmate vor fi soluționate potrivit legii, inclusiv prin acordarea sumelor cuvenite beneficiarilor sau recuperarea plăților necuvenite. Verificările vor analiza individual dosarele și documentele folosite la stabilirea ori recalcularea pensiilor. Casa Națională de Pensii a explicat și metoda utilizată în unele secțiuni ale raportului. Auditorii au verificat eșantioane de dosare, apoi au realizat estimări statistice pentru categorii mai largi. Stabilirea unei diferențe pentru o anumită persoană presupune controlul dosarului respectiv. În cazul pensiilor de serviciu, comunicatul menționează 7 cazuri neconforme identificate, cu o sumă totală de aproximativ 33.000 de lei. Alte constatări privesc punctajele utilizate la recalcularea pensiilor pentru limită de vârstă. Instituția a transmis că fiecare situație confirmată va fi analizată și corectată în cadrul legal aplicabil. Totodată, CNPP a anunțat consolidarea mecanismelor de verificare cu scopul stabilirii și plății corecte a drepturilor. Auditul se referă la activitatea și situațiile financiare aferente anului 2024. România participă astăzi la New York la reuniunea informală a miniștrilor de externe din Uniunea Europeană, organizată în marja adunării generale a Organizației Națiunilor Unite. Ministra Afacerilor Externe Oana Țoiu face parte din delegația condusă de președintele Nicușor Dan. Discuțiile urmăresc coordonarea priorităților europene pentru sesiunea ONU și includ un schimb de opinii cu reprezentanții Australiei, Indiei, Republicii Coreea și Japoniei. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, agenda românească cuprinde reuniuni dedicate securității maritime, la care va fi prezentat rolul țării noastre în comerțul internațional cu cereale. Sunt prevăzute și întâlniri despre utilizarea inteligenței artificiale, participarea femeilor la conducerea instituțiilor și cooperarea francofonă. În privința conflictului din fâșia Gaza, România va susține soluția celor două state. Oana Țoiu va prezenta perspectiva Bucureștiului asupra investițiilor și securității regionale și în dezbateri organizate de Atlantic Council și Foreign Policy. Participarea are loc în cadrul săptămânii la nivel înalt a celei de-a 81-a sesiune a adunării generale. Pentru România, securitatea transporturilor maritime și circulația cerealelor sunt teme legate direct de activitatea economică și de poziția țării în regiunea Mării Negre. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

Radio 1 și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Și pentru că vorbim despre începuturi, mi-am adus aminte de o declarație a unui mare antrenor, care spunea că trofeele nu se câștigă în ziua finalei. Ele se câștigă în diminețile în care nimeni nu te vede, la antrenamentele în care ai fi preferat să rămâi acasă și în toate zilele în care alegi să continui, chiar dacă rezultatele întârzie să apară. Mi s-a părut o idee extraordinară, pentru că se potrivește nu doar în sport, ci în orice domeniu al vieții. Poate că și noi ar trebui să privim începutul fiecărei săptămâni ca pe un antrenament. Nu trebuie să rezolvăm totul într-o singură zi și nici să fim perfecți de la prima încercare. Important este să intrăm pe teren și să facem primul pas. Restul vine în timp, prin consecvență și răbdare. Așa că dacă aveți un obiectiv pe care vi l-ați propus pentru perioada aceasta, nu vă gândiți cât de departe este. Gândiți-vă doar la ce puteți face astăzi pentru a vă apropia puțin de el. Punem muzică, iar după melodii vine una dintre cele mai îndrăgite rubrici ale emisiunii. Da, este timpul pentru Trafic de Zodii.

0: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

A venit momentul rubricii care ne aduce bună dispoziție în fiecare zi. Știți deja că Trafic de Zodii este realizată cu umor și fără pretenții astrologice. Berbec, astăzi începeți săptămâna cu multă energie. Aveți grijă doar să nu o consumați pe toate în primele 2 ore. Taur, cineva vă propune o idee care merită ascultată până la capăt. Gemeni, o veste bună vine dintr-o direcție neașteptată. Rac, încercați să nu vă încărcați programul cu lucruri care mai pot aștepta. Leu, astăzi este o zi excelentă pentru un nou început. Fecioară, nu încercați să controlați fiecare detaliu. Uneori lucrurile ies mai bine atunci când le lăsați să curgă firesc. Balanță, o conversație vă poate schimba complet dispoziția. Scorpion, aveți ocazia să rezolvați o problemă pe care o tot amânați. Săgetător, curiozitatea vă conduce spre o experiență interesantă. Capricorn, munca voastră începe să fie remarcată. Vărsător, creativitatea este principalul vostru atu astăzi. Pești, spre seară, faceți-vă timp pentru oamenii care vă fac să vă simțiți bine. Indiferent de zodie, începeți săptămâna cu încredere. Uneori cele mai frumoase lucruri apar exact atunci când avem curajul să facem primul pas. Punem muzică, iar după melodii revenim cu pontul zilei.

A venit momentul rubricii care ne aduce bună dispoziție în fiecare zi. Știți deja că Trafic de Zodii este realizată cu umor și fără pretenții astrologice. Berbec, astăzi începeți săptămâna cu multă energie. Aveți grijă doar să nu o consumați pe toate în primele 2 ore. Taur, cineva vă propune o idee care merită ascultată până la capăt. Gemeni, o veste bună vine dintr-o direcție neașteptată. Rac, încercați să nu vă încărcați programul cu lucruri care mai pot aștepta. Leu, astăzi este o zi excelentă pentru un nou început. Fecioară, nu încercați să controlați fiecare detaliu. Uneori lucrurile ies mai bine atunci când le lăsați să curgă firesc. Balanță, o conversație vă poate schimba complet dispoziția. Scorpion, aveți ocazia să rezolvați o problemă pe care o tot amânați. Săgetător, curiozitatea vă conduce spre o experiență interesantă. Capricorn, munca voastră începe să fie remarcată. Vărsător, creativitatea este principalul vostru atu astăzi. Pești, spre seară, faceți-vă timp pentru oamenii care vă fac să vă simțiți bine. Indiferent de zodie, începeți săptămâna cu încredere. Uneori cele mai frumoase lucruri apar exact atunci când avem curajul să facem primul pas. Punem muzică, iar după melodii revenim cu pontul zilei.

le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: informații utile. Ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 14, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Un autocamion care transporta un utilaj agricol a fost grav afectat de un incendiu produs în comuna Ciocârlia, județul Ialomița. Pompierii au salvat utilajul aflat pe trailer. Intervenția a avut loc în noaptea de 17 septembrie, iar bilanțul a fost comunicat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Barbu Catargiu. Echipajele detașamentului urzicene au fost solicitate în jurul orei 22:30 și au ajuns cu auto speciale de stingere, un echipaj de descarcerare și o ambulanță smurt. Capul tractor a fost afectat în proporție de aproximativ 80%, iar semiremorca în proporție de 20%. Au ars și documente personale și ale societății. Potrivit evaluării preliminare, focul ar fi pornit de la un scurt circuit pe fondul unui cablu defect și izolat necorespunzător. Persoanele aflate la fața locului au scăpat fără răni. În aceeași noapte, pompierii din Slobozia au intervenit în comuna Gheorghe Lazăr, unde au ars aproximativ 2 hectare de vegetație uscată pe o miriște de grâu. În acel caz, cauza probabilă indicată de salvatori a fost folosirea focului deschis. Copiii și tinerii artiști din Călăraș au cântat în fața unui public numeros la zilele municipiului, într-un spectacol care a adus împreună vocile, dansurile și instrumentele tradiționale. Grupul vocal Mugurașul și ansamblul folcloric Ghiocelul au participat la program alături de interpreți și instrumentiști locali. Pe scenă s-au aflat Sofia Alexandru, Teo Rotaru, Anastasia Zbârcea, Bruna Bombardeli, Mihnea Vasile și Riana Dumitrașcu. Alături de tineri a fost Lavinia Vasile, directoarea Palatului Copiilor Călăraș. Componenta instrumentală a fost susținută de Taraful din Lichirești, sub conducerea muzicală a profesorului Laurenției Mireanu. Publicul i-a urmărit pe Sofia State la saxofon, Adela Imireanu la flaut, Iulian Ioniță la acordeon, Robert Rotaru la țambal și Delia Manole la vioară. Spectacolul a pus în valoare pregătirea artistică a copiilor și posibilitatea lor de a evolua pe scena principală a sărbătorii orașului. Pentru participanți, întâlnirea cu publicul a fost ocazia de a prezenta rezultatul repetițiilor și al studiului. Programul folcloric a făcut parte din manifestările dedicate municipiului și a oferit vizibilitate formațiilor și tinerelor talente din comunitate. Etapa de duminică din Liga a 5-a de fotbal a adus victorii clare pentru mai multe echipe din Ialomița. În seria a doua, Orezu, CSE Amara și Stăruința Broșteni au rămas formațiile cu maximum de puncte. Orezu a câștigat cu 3-0 împotriva Rapidului Perieți, iar CSE Amara s-a impus cu 4-2 în fața Agronomiei Bucu. Stăruința Broșteni a obținut un succes cu 7-2 pe terenul echipei secunde a Abatorului Slobozia. Recolta Buiești a trecut cu 4-3 de Unirea Scânteia într-un meci cu 7 goluri. Voința Reviga a învins Unirea Grivița cu 1-0, iar partida dintre Căzănești și Ciulnița a doua s-a încheiat 1-1. În seria a treia, Olimpia Rădulești, Juventus Borănești și echipa secundă a Înfrățirii Jilavele au păstrat maximum de puncte. Olimpia a câștigat cu 6-1 la Coșereni, Juventus cu 6-3 la Maia, iar Jilavele a doua cu 5-2 la Gârbovi. Cea mai mare diferență a zilei a fost înregistrată la Axintele, unde gazdele au învins Avântul Grindu cu 13-0. Banca de Investiții și Dezvoltare a României analizează o contribuție de 100 de milioane de euro la Robust, un mecanism destinat finanțării companiilor românești. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, în contextul reuniunii europene Ecofin de la Dublin. Fondul ar urma să sprijine firme aflate la început de drum, întreprinderi mici și mijlocii și companii care au nevoie de capital pentru dezvoltare. Mecanismul propus urmărește combinarea resurselor publice cu investiții private și instituționale prin fonduri speciale. Nazare a discutat subiectul cu președinta Băncii Europene de Investiții, Nadia Calvino. Contribuția Băncii Românești se află în analiză, iar demersul face parte din discuțiile despre creșterea accesului companiilor la finanțare. La reuniunea din Irlanda au fost abordate și mobilizarea capitalului, inovarea financiară și efectele inteligenței artificiale asupra economiei. Pentru antreprenori, dezvoltarea unor asemenea instrumente poate crea opțiuni de finanțare pentru extinderea activității și investiții. Robust este prezentat ca un fond care investește prin alte fonduri specializate, capabile să selecteze și să susțină companii în etape diferite de creștere. Valoarea de 100 de milioane de euro reprezintă participarea avută în vedere de BID. Distribuție Energie Electrică România pregătește o investiție de 7.700.000 de lei fără TVA pentru securizarea și modernizarea rețelelor informatice din centrele sale de date. Compania a lansat o procedură de achiziție publică, iar ofertele pot fi depuse până pe 20 octombrie la ora 15. Contractul va avea o durată de 5 luni de la semnare și va include livrarea echipamentelor la sucursalele operatorului. Câștigătorul va fi ales în funcție de raportul dintre calitate și preț. Firmele participante trebuie să demonstreze că au realizat în ultimii 3 ani livrări similare cu o valoare cumulată de cel puțin 7.700.000 de lei. Garanția de participare este de 77.000 de lei, iar garanția de bună execuție va reprezenta 10% din prețul contractului. Investiția privește infrastructura digitală utilizată de companie și protejarea sistemelor sale de date. Operatorul face parte din grupul Electrica și deservește 18 județe pe o suprafață care reprezintă aproximativ 40% din teritoriul României. Achiziția se află în etapa de licitație cu termen de depunere a ofertelor luna viitoare. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

Radio 1 și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Este timpul pentru rubrica Mit sau Adevăr, iar astăzi pornim de la o idee pe care o auzim aproape în fiecare început de săptămână. Luna este cea mai grea zi. Oare chiar așa să fie? Adevărul este că de cele mai multe ori nu ziua este problema, ci felul în care o privim. Dacă începem dimineața convinși că urmează o zi dificilă, sunt șanse mari să observăm doar lucrurile care ne confirmă această convingere. În schimb, dacă pornim cu gândul că este o nouă oportunitate de a face ceva bun, întreaga perspectivă se schimbă. Mai există un mit care îmi place foarte mult. Motivația apare înainte să începi. În realitate, de cele mai multe ori se întâmplă exact invers. Începi să faci un lucru, iar motivația apare pe parcurs, când vezi că lucrurile încep să se miște. Așa că provocarea mea pentru astăzi este simplă. Nu așteptați să vă vină cheful perfect. Faceți primul pas, chiar dacă este unul foarte mic. Sunt șanse mari ca restul să vină mult mai ușor decât credeți. Punem muzică, iar după melodii vine rubrica Ce merită să vezi.

0: Ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
1: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră-mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, dui!
3: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
4: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

foarte bună muzica și mergem mai departe cu rubrica Ce merită să vezi. Dacă vă faceți deja planuri pentru următoarele zile, iată câteva recomandări. În cinematografe continuă sezonul premierelor de toamnă, iar perioada aceasta este una dintre cele mai bogate din an pentru filme noi. Dacă nu ați mai fost de mult la cinema, poate este momentul potrivit pentru o ieșire în familie sau cu prietenii. Tot în această perioadă, în mai multe orașe din țară, au loc festivaluri gastronomice dedicate produselor de toamnă, târguri de vin și evenimente culturale care marchează începutul noului sezon artistic. Dacă aveți drum prin București în weekend, verificați programul teatrelor și al sălilor de concerte. Stagiunea este în plină desfășurare și multe spectacole au premiera în această perioadă. Iar dacă rămâneți în Călăraș, merită să urmăriți programul cinematografului și al Centrului Județean de Cultură și Creație. Uneori nu este nevoie să plecați sute de kilometri pentru a avea parte de o seară reușită. Punem muzică, iar după melodii revenim pentru ultima întâlnire din ediția de astăzi.

0: Și uite că am ajuns la finalul ediției de astăzi. Vă mulțumesc că ați ales să petrecem împreună această după-amiază aici, la Trafic de Zi, pe Radio 1. Astăzi am vorbit despre începuturi și despre faptul că fiecare săptămână vine cu șansa de a face un pas înainte, chiar dacă este unul mic. Nu trebuie să schimbăm lumea într-o singură zi și nici să rezolvăm toate problemele până diseară. Este suficient să începem și să avem răbdare cu noi înșine. Vă doresc o după-amiază frumoasă, trafic ușor și o săptămână plină de lucruri bune. Eu sunt Denisa Ciobanu și vă mulțumesc că mi-ați ținut companie. Ne reauzim mâine, puțin după ora 12, cu o nouă ediție Trafic de Zi, aici la Radio 1, cu alte povești, alte recomandări și, bineînțeles, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. Până atunci, aveți grijă de voi, bucurați-vă de oamenii din jur și nu uitați că fiecare zi poate fi începutul unei povești frumoase. O după-amiază minunată tuturor! Rămâneți pe Radio 1!
1: Radio 1!

viitoare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

soare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Let's go with cynics. سأكتب لك رسالة من المنزل وسأرسم

0: când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
2: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
0: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: aia nu curge, îmi vin idei. Ating capota și are sens, vecină nu-i de la motor.
1: Dar de unde e vecină?
0: Cred că e de la țeavă caldă. Aia rece?
2: Conde.

Radio 1.